erke. Bavim si do je bekes, bui ez bum bekes. Neteni ez dibijim, nasune nasu erkes.